0: そうですね、ワンタンチームでアップしています。よろしくお願いします。
1: Clear is the 391 on scene. We'll be investigating with Phantom 47.